Tobom luda relja, 7:29. Kako si mi ti jutros, nisam te još stigla pitati, jesi li već popio svoju prvu kavu ili ju tek kuhaš, ne znam, ali evo nadam se da sve što radiš, radiš uz Room FM. Još jednom za sve, ako ste se tek sad priključili, ja sam Kasandra i tu sam s vama do 11 sati. Ana Marija već na...

pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

sam definitivno taj tim smeđe oči i oči, a koji si ti tim smeđe, plave ili zelene? I zapravo zanimljivo je da ne vidimo svi boje potpuno isto. Naše oči i mozak zajedno određuju kako ćemo neku boju doživjeti, pa evo, ako se nekad i posvađate s nekim, ne ovo je plavo, ne ovo je zeleno, mislim da imamo dovoljno dobar razlog za to. Mirza Selimović,

0: Ustani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

to dovoljno, pojasnio je Periš. Posebno je istaknuo meteorološke okolnosti koje su dovele do samog onečišćenja. Ono što je još rekao,

zapravo postoji jako velika mogućnost za požar, tako da evo šaljem apel i podršku tim ljudima tamo i apel zapravo svim ljudima, nemoj

97. Dobrodošli na vaših 97. Nosim jednu zgodnu informaciju u slučaju da imamo ime Marko na Room FM-u. Room FM ekipa želi sretan imendan Marku. Da, danas evo Marko slavi imendan. Inače, treće najčešće ime u Hrvatskoj. Pa tom prigodom Marko Vanila, Sandra Afrika,

Bože daj, današnje prije podne smo mi bome otvorili sa ovim malo starijim hitovima. Hitovima kakve imaš priliku slušati svakog petka od 20 do 23 sata. Za ovaj blok još nam je preostala stoja, kažem.

0: minute, dobro jutro. Bila nam je ovo kraljica, imamo i mi jednog kralja u eteru Room FM-a. Ne znam koliko vas se sjeća, ali ajde ovako da pustimo pa ćemo vidjeti.
1: Očekujem gluposti i dosadu.
2: Znaš, da nisi čuo da je škola super?
1: E, pa nisam ono.
0: E da, prvi dan škole, nadamo se evo da prolazi sve u najboljem redu. Ovako je mali gospodin Neto zaključio kad su ga pitali što očekuje od škole. Evo, mi se nadamo da sve prolazi u najboljem redu, držimo i dalje fige i naravno želimo puno, puno sreće školarcima danas. Aco Peović, za ovaj blog tu je još i Anabela, mi

Saša Kovačević kaže slučajno. Inače kad smo kod ljeta, bome mi polako i sitno odbrojavamo i do jeseni, preostalo nam je još samo 16 dana ljeta. Zato uživajte dok još traje, sunčano je.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, Guess, Marc Jacobs!
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 to brendova, drugi par može biti

0: Ostani dalje uz prije podne na Rum FM-u. Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju.

0: ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Zlatarna radi 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

0: Ποτσεπόδε, πούνο ενεργεία, να ρούμε φέμου.
1: Tako je, poslije podne je puno energije na Rume FM-u, puno, puno dobre glazbe, puno dobre energije, 12.40, ja se najiskrenije nadam da ste mi dobro, ako se eventualno uskoro spremate nešto pojesti, griznuti, gricnuti, prizalogajiti, pa dobar vam tek onako nešto kao u vidu ručka. Ide na Maco Pejović, sedi beo.

12:48, pa već onako drugi sat ovog našeg druženja se topi polagano, ali sigurno, što će reći da je uskoro 13 sati, a do tada slušamo ovako. Ide nam Bane Mojičević, Ada Grahovac, Grahović, pardon, i Lapsus Band.

0: Radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasuli, koliko si spidila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke.
1: Ne.
3: Prepostavim se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

Jungle Band, čini mi se predivna, predivna njihova laganica, jel bi se moglo tako reći, ugl. Slušali smo vijesti medija servisa točno u 13. Sada slušamo, pa mislim čujete i sami, teki grše manđio pasta.

0: Ostani dalje uz Poslije podne na Rum FM-u.
1: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Poslijepodne, puno energije na Rum FM-u.

idu, kaže dane, dani, godine, idu bome i minute, skoro nam je 15 sati, pa se stoga moramo i pozdraviti. Ništa, lijepo smo se družili danas, družimo se ponovno do sutra, do tada mi budite dobro, odmorite se.

FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici romfm.hr ili nazovite na broj 099 33

0: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldu su.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.
3: Više glazbe, manje brige, Roma FM.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Ej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
3: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

No da, veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81 295. Room FM.

0: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.
3: Ovdje Aco Pejević, a ti slušaš moju stvar samo na Rum FM-u.

Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu.

0: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldu su.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldu su optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
3: Uvijek tvoj rit.